0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

pogid mismo na sayod, mga kaigsunan. Og unsa gyud ang anaa mga igala sa ilang kasing-kasing. Og unsa gyud mga igala ang ilang responsibilidad, mga kaigsunan ko. Walay tao mga igala nga makaingon pag ang galaryo na gani mga igala, maoy mo saad paningkamutan yun na pinagi sa pag-ampo nga kana mga kaigsunan ko matuman. Dili kana para sa ilalang kaugalingon kung dili dugay na nila mga igala gipangandoy para kaninyo para katawa, para sa katawa di sudad sa Valencia. Doon na tayo 24 minutos milapas mga igala sa alas sa 11. Mga igsoon, karong adlaw nakuha na gyud mga igala no ang liderato sa Senado pinaagi sa ilahang gihimo mga kaigsunan kong pagbutar napulihan si Senator former Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Win Gatchalian human nga karong adlaw ang pagpatawag o special session gikan sa Malacañang kay pressured na gyud mga kaigsunan karon ang Congress. Kabalo ta may gala og giun sa pag-pressure sa gobyerno ang mga kinang institusyon sama sa Congress, sa Kongreso. Gikan sa House, Lower House ngadto sa Upper House. Timaan mga kaigsunan nganong gi-pressure nila ang kini ang pagpahigayon sa special session nga karong adlaw gyud mga kaigsunan ma consider no nga si Win Gatchalian mao gyoy mamahimo mga igala nga

Lady Diana. Gikapoy nako. Mura kog nakaminyo ug walay buot, DJ. Ako di ICMM. Dili nako tinuod nga pangalan. Ug akong bana si Roy. 32 years old, DJ. Gikasal mi atong January, karon lang gyud nga tuig, Lady Diana. Ug wala pa gani nag 1 year ang among panag-uban duha. Gikapoy nako ug drained na kaayo ko, Lady Diana. Kani nga problema, dugay na ninakong nabantayan sa iyaha. Bisan atong mag-uyab paming duha, ug abi nako nga mabag-o siya kung maminyo na, DJ. Abi nako mo-level up ang iyang maturity, kay lagi magtukod na mig kaugalingong pamilya duha. Pero wala man. Walay kausaban, Lady Diana. Ang akong problema mauni, adik kaayo siyag mobile games, DJ. ML o guban pang mga dula sa cellphone. Pag uligikan sa trabaho, dula diretso. Bisan gani gapanihapon mi duha, dili gyud niya mabuhian ang cellphone, DJ. Humanag kaon, magdula gihapon. Sabado, Domingo, mura gihapong sistimaha nga halos tibok adlaw og dinula. Mura na kog invisible dire sa balay, Lady Diana. Mura kag gikasalang sa papel pero single lang gihapon sa tibuok nga kinabuhi. Ayon sa tinuot nga kinabuhi. Gaat bang miduha pero ang iyang tibuok kalag o atensyon naa sa iyang cellphone, DJ.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: kinsa ni palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong ko lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa muna pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Magampo kita ug magapasalamat kita sa atong buhing Dios. Ama na mga lingitnon, daghan ug daghang salamat Ginoo sa ihatag na usab nimo nga higayon nga kami makahimo makapalanog sa mga lingitnong awit ug labaw sa tanan sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa imong madagayaon nga grasya nga imong gihatag na usab kanamo karong adlaw. Salamat Ginoo sa imong kanunay nga pagtipig sa imong kinabuhi. Imo kaming gibantayan sa imong pagkatulog ug imo kaming gipamatan nining sayo sa kabuntagon aron makahimo na usab nining maong programa Ginoo. Salamat kaayo sa tanan nga mga radio station nga diin imo paggagamiton usab aron mapakaylap ang imong pulong diha sa kahanginan. Din madungog kini sa tanan ng masuking ti paminaw Ginoo. Salamat kay ikaw ang Dios nga milagroso, ikaw ang Dios nga gamhanan ug ikaw ang Dios nga among dalampanan. Salamat Ginoo taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema naa ka Ginoo nga among masangpit. Ug karong nga buntag o Dios niya kami andam sa paghatag o pagpaminaw sa imong mensahe. Nagampo ko Ginoo nga ikaw Dios magapanalangin sa tanan nga mga sukintig paminaw, tanan mga radio station, mga technician nga sayo nagamata sa sakripisyo Ginoo aron sa pag-hook up nining mga programa. Panalangin ni Ginoo labi na kini nga istasyon 98.5 Radyo Kaibigan. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan nga ikaw kanunay magauban kaniya, magapakamaayos ang kinabuhi o gahatag protection kusog kabasko kiyang panglawas. O karambuntag Ginoo kami ni Pasunik nga niya karun sa paghimo o paghatag sa mga mensahe. Lord, ako nagampo nga ikaw magapuno ka namo sa imong langit nun nga kalam. Magadihog ka namo Ginoo Dios tungod kayo wala may mahimo kung lekaw. Sa amo na ito giyan namong gisalig niya kanimong tanan. Kini among gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: na kanunay ni nagapaminaw o naga hangyo ni siya pasunik o radyo kay panang kayan lang ni siya sa iyang silingan na nagapaminaw sa programa Matagkadlaon.
1: Uy, tagayin ng radyo.
0: O, dili ni siya kakita pasunik, blind ni siya nga tao, pero kung siya nga makapaminaw kuno siya sa radyo, iya kuno ni siya ang gaikuan, gaisani, iya kuno ni gailista. O, lain ang galista, lain gasulat. Moda kuno, o mau kuno na ang iyang gaikuan, gaiwali po kuno.
1: Praise God.
0: Hallelujah. Gawali ni siya, blind siya, pero gawali ni siya, pasunik.
2: Ay mo Dios para sa
1: Delia Belle Visitation, mao nitong taga Iloilo. Lambunaw Pastor Tim, sili niya nalipay gid ko kay paminaw ang tingog. Itudok ko na akong radyo pastor para duruman makabati sa radyo.
0: Wow.
1: Mayong pagpalamati dira sa Lambunaw Iloilo, GTFM. Mayong aga kaninyo
2: tanyo.
0: Mayong butag mga pastor, salamat sa Ginoo nga iya patang nga gipamata ug sa laing adlaw nga gidugang sa atong kinabuhi. Gandam nako maminaw sa pulong sa Ginoo nga inyong pagbasaw. Si Nanay Bibing ni sa San Jose, New Kurila, Davao del Norte.
1: Wow.
0: Salamat sa pagbasa, pastor. Wow. Nanay Bibing, salamat sa panahon nga magyatag paminaw ninyo atong

0: Kuya Kang Mary Jane Mangga, salamat sa pag-join ninyo sa atong Facebook Live. O nga, akong itimya, may buntag diya kang Jewel Panga o kang Anna diya sa Office 5, Kasisang Malaybalay City. May buntag sa inyong pagpaminaw karon sa atong programa sa Pinagpalang Musika.
1: Jory Hospital, watching from Surala. Ayong aga, dira sa Surala.
0: Jewel Rio Campo, dia sa Concepcion, Barangay Concepcion, Valencia City. May muntag.
1: Igan Charot, no? Dia sa Concepcion, may muntag kanina. Iganin niya.
0: Rosalina Mariano Pante, may buntag.
1: Pastor Tim, atong oras 30 minuto milabay ang alas 4 sa iyong kabuntagon. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mga igan, mga higala, mga suking tigpaminaw, mauna ni ang oras sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mauni ang higayon na makapaminaw kita, mga igan ko, pagkaon sa atong kalag. Pagiskot sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan ko, na maoy sentro ni ining programa. Ang uba nag-ready na sa ilang Biblia, bullpen, Pastor Tim, naglista na. Huwag ang uba nagligid-ligid pa, Pastor Tim. Ang uban sa yupod ni mata aron sa pagluto. Ang uban nagbaklay padulong sa pinyahan sa gingan. Ang uban nagwardya. Ang uban nagabiyahe sa ilang mga sakyanan. Atong paminawon, mga igan ko, ang pulong sa Ginoo.
0: Nindot kayo, Pastor Nick, nga sa pagmata nimo imo madungog ang mga langit ng awit. Uga labaw sa tanan ng pulong sa Dios.
1: Amen.
0: Nindot kaya nga atong unahuna nga mauna pagsulod ang pulong sa Ginoo. Busa karong kabuntagon igsuon. Akong pagabasahon ang pulong sa Ginoo nga diin may atong pagaisgutan karong nga buntag. Diya sa libro sa 1 kapitulo 8 bersikulo 31 ug bersikulo 32. Nagaingon diri, busa mingon si Jesus sa mga nanuog kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod kamo nga akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamaturan, o gang kamaturan maghatag kaninyo og kagawasan.
1: Wow.

0: na ang mga tao na gusto may gawas sa ilang bisyo, kahadlok o may gawas sa ilang sala o kabalaka. Apan, Pastor Tim, ang tinuod nga kagawasan dili makita sa salapi, gahom o kalibutanong kalipay. Kay si Jesus nga giingon nga ang kamatuuran mao'y magapagawas ka nato.
1: Inod ka na, Pastor Nick. Pagulatan na gasaulog sa atong gitawag og Independence Day. Unsa man ang buot ipasabot anang Independence Day, Pastor Nick? Daghang mga tao nga nangandoy sa unang panahon, Pastor Nick, nga naulipon kita una sa mga katsila, hantod sa uban nga mga nasod. Nangandoy ang mga Pilipinon nga makabaton tag independence. Og nahitabo, Pastor Nick, pila ka mga tuig na ang milabay. Murag niabot na siguro 129 years. Atong nabatunan ang kagawasan, mga kaigsunan. O karoon na, nangandoy na sab kita nga may gawas kita diha sa kamatuoran. Kaya lagi ang problema karoon, Pastor Nick. Wala mo gawas ang kamatuoran. Mahinungdan nga nag-ilaid kita usahay sa kalisod. Ang atong ekonomiya medyo takilid yun, Pastor Nick. Apan, base din sa pulong sa Dios, Pastor Nick, sa himong gingiyon din nga daghang mga tao nga nangita o kagawasan. Ang una, ang uban, nagunahon na nga makita o ilang makaplagan ang kagawasan pinagi sa mga bandi or gahom. Di ba, Pastor Nick? Nag-ilog o gahom, nag-ilog o posisyon.
2: Kana.
1: O pagbuhat sa ilang gustong nga buhaton. Apan makaigsunan ang pulong sa Dios, nagahisgot o nagahatag, nagapanghimatuod nga pinaagi sa pulong sa Dios nga kini mao ang kamatuoran. Kung atong susiyon pag-ayo atong basahon, mga kaigsunan, ang gitudlo ni Ginoong Hesus sa iyang pulong nga kung kamo masayod sa kamatuoran, ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan.
2: Hallelujah.
0: Pastor Tim, tagaan nato og mga upat ka punto og tagaan natong timauluhan ang kamatuoran makapagawas kaninyo. Una na punto na atong ihatag, Pastor Tim, kinahanglan maila nato ang kamatuoran. Daga mga tao, Pastor Tim, sa imong gisulti ka ganina na murag buta sa kamatuoran. Ilang ginapugos na ang ilang ginahimo perming sakto. Ang kuyaw pa ni ana, Pastor Tim, ingon pa sa mga katigulangan, ang kanunay nimo paghimo o butang na bisan sayop sa ulahi ana, murag sakto. Nagpasabot, Pastor Tim, na murag abi nimo mauna to ang kamatuoran. Apan ang tinuod ay naanad ka. Daghang mga butang, Pastor Tim, asa tamo tanaw sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong panggoberno. Dili makita, dili nila mailhan unsa ang tinuod na kamatuoran. Apan sa atong gibasa diya sa Juan 8:32, inyong mahibaw-an ang kamatuoran. Ang pulong na mahibaluan, Pastor Tim, nagpasabot sa personal na pag-ila o pagsinati sa kamatuoran. Dili igo ang makadungog lamang, kinanglan nato kinidawaton og tuohan.
1: Wow. Pagkanindot kayo, Pastor Nick, kay dili lang nato igo nga basahon, dili lang kay igo nato nga pangitaon, kung dili dapat kinanglan nato nga masayran gyud, no? Og tuohan nato ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Kay makita nato karon, Pastor Nick, ang mga tao murag nabutaan ra gyapon. Di ba? Ngani ang kamatuoran karon sa atong siguro panggobyerno, Pastor Nick, ato lang ihulagway usa, no? Nga ang kamatuoran ginatakpan.
2: Uy,
1: ginatakpan sa mga

magampo kita mga igan. Gihikap ka sa minsay sa Ginoo pangayong pasaylo. Dawata si Ginoo Hesus Kristo sa imong kinabuhi. Sulti siya, Ginoo, ginadawat ko ikaw na mahimong Diyos sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa tanang mga sala. Ug nagatuo ako na gilansang ka sa cross tungod sa akong mga sala. Soon kong imo nang isulti sulod sa imong kasing-kasing mangayong pasaylo sa Ginoo. Imong madawatan ang tinuod na kagawasan. Magampo kita. Langit nung amahan, mapasalamaton kami kanimo tungod sa imong mga pulong na nagtudlo kanamo sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesukristo nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Tabangi kami nga mailhan ug masabtan ang imong kamatuoran matag adlaw. Kung aduna may sala, aduna may kabakakan, aduna may kasuko, aduna may kapait, ubisan unsang butang nga naggapos kanamo, amo kining gitugyan kanimo. Hinluy ang among kasing-kasing ug bag-uha ang among kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo. Tabangi kami nga magpabilin sa imong pulong aron among masinati ang tinuod nga kagawasan nga imong gisaad. Himuha kaming matinud-anon sa among mga pulong ug binuhatan aron mahimong kahayag ug maayong panag-ingnan sa uban. Among giampo usab ang among mga pamilya, mga kasimbahanan, komunidad ug ang among gobyerno. Hinaot nga dagan pa ang makaila sa kamatuoran nga mao si Hesukristo ug makadawat sa kaluwasan. Ginoong Diyos, salamat na nagapadayon kami sa pagtinabangay. Salamat sa grupo sa kaibigan. Salamat sa mga suking tigpaminawa. Salamat sa akong partner, Pastor Tim. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan ug sa uban pa na nagasibya diri sa kahanginan. Salamat Ginoo kay naa ka kanunay nagauba nagapanalangin kanamong tanan. Usa ni nimbuntag Ginoo. Among ginaampo diri sa kahanginan, ikaw magauban magapanalangin. Ikaw magatubag sa mga pag-ampo. Kung naaman din na nagpaminaw na naang balatian, Ginoo, ayuwa siya in the name of Jesus Christ. Naaman din rin, Ginoo, na ang problema sa panalapi. Tabangi siya, Ginoo, na masulbad ang iyang problema pinaagi sa ngalan ni Jesus. Naaman din rin, Ginoo, na problema sa relasyon, sa iyang pamilya, iyang anak, iyang bana, iyang asawa. Ginoong Diyos, ikaw magahatag kaniya og kalinaw. Tudlo siya na mapainubsanon, Ginoo. Tamang problema, Ginoo, sa iyong pangunahuna. Stress. Ginamasabtan kung unsang himuon, Ginoo. Gimingaw na. Lord, ikaw magahupay kanila. Nawala ang ilang mahal sa kinabuhi. Tabangi sila, Ginoo. Salamat, ninimbuntag. O giningtanan, Ginoo, among ginaampo, liya lamang kanimo. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos og manluluwas. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Kitang tanan, magaingon. Amen.